Я ворветта ваетува Марата виолитам Я ядко озансен Малат перхе юлан Я мото куван сатунаисен Сетесите кескусте Et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä.

Вечната вива я ворветта ваетува. Марата виолитам я ядко озансен. Малат перхе юлан я мото куван сатунаисен. Сеттес сите кескусте et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.